0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: fire.
1: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: שומעת?

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
3: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

עד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר. שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חושב?

פוגש את הבדידות, מנהל את השיחה על הרגלים גבוהים, ועשרה סוגי סבון או כדורים לנאורים, וכל מה שאתה צריך בשביל

0: הפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם ולי דרזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

0: הלכתי, ראיתי, לקחתי, אכלתי, זרקתי, רצחתי, חזרתי ליד, אומר מה שבא לי. יש לי זין גדול.
1: לא, זה ציפור בולבול, אחי.
0: כן, אני יודע, אבל קראתי לו זין.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

עוד אחת טוב שלך רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך מסיבות בבית, צטלות של דובאי הכל על הזין, אהבות של יין מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים עוד שורה, אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא כמה אלפים בשעפים, בחורות נופים משחקי קלפים, וואלה איך שטוב לך

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4. Don't be afraid of your

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם השתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב.

0: שלא תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים מבין לבין שביל למצוא אותך.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: היי, how you doing?
3: Friends don't lie, never ever, no matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
4: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
4: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry. Jerry.

0: Let's go.
1: נו, אז מה אתה אומר על זה?
2: וואלה, זה חמוד, אחי. אבל דמיינתי את זה כזה...

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז,
3: מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. כשקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות, אז נאבק

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי, למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי, בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופסתי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך היום.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו!
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

הזה הוא עולם של תעתועים. מנסים לבלבל את האדם. כשאדם באמת זוכה לשוב לשם, תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: לך שאני פעם משמעותית, בתור בן אדם שאוהב כאילו להיעץ ולהיות הפסיכולוג של חברים שלי ולהיות לדבר עם חברים שלי, פתאום הרבה אנשים שאני מכיר פחות מדברים עם חברים שלהם עם בעיות.
1: אתה חושב? אתה מרגיש את זה ממש?
0: אני מרגיש את זה ממש.
1: כאילו אין צורך, אתה כותבים לצ'אט?
0: אני חי את זה, כן.
1: ממש בעיות.
0: ממש, בעיות רגשיות, בעיות חברתיות, בעיות נפשיות.
1: זה נורא.
0: כל אדם בחיים שלי שאני ממש אוהב, עושה את זה. יש בי קצת תחושה רעה שאני לא מצליח לספק את הדבר הזה.
2: חור בעלילה. כי כל סרט הוא תירוץ לדבר על עצמנו. עם קארין לפלר ונועם אזולאי.
1: אתם מאזינים לחור בעלילה, הפודקאסט שעוזר לנו להבין את עצמנו ואת העולם סביבנו דרך סרטים. אני קארין לפלר, מבית הספר לרפואה ברייכמן, ואיתי...
0: נועם אזולאי, אני מפיק עצמאי בתעשייה.
1: שנינו בוגרי סם שפיגל במסלול תסריטאות וחולי קולנוע כרונים. מזהירים מראש,
0: יש ספוינרים.
1: היום בפרק, מה קורה לאהבה? שמצד אחד היא הופכת לחובה עם דדליין וחוקים נוקשים, ומצד שני היא מתנתקת מהגוף והופכת לשיחה עם ישות לא אנושית. דרך דה לובסטר והר, נבדוק האם אהבה היא צורך ביולוגי, מנגנון חברתי, או בכלל משהו חדש לגמרי שאתם עדיין לא יודעים להגדיר. היום נדבר על הנושא שמעסיק את כולנו, אהבה, לא אהבה רומנטית נקייה, אהבה תחת לחץ. אהבה תחת כללים, אהבה בעולם שלא בטוח שהוא יודע מה לעשות איתה יותר. אוקיי, בלובסטר, אהבה היא חובה. מה קורה בלובסטר? מי שלא יודע, הלובסטר נגיד זה סרט שצריך לדבר עליו. רגע, כי אני לא חושבת שהוא מיינסטרים.
0: הוא לא מיינסטרים.
1: הוא ממש לא מיינסטרים, למרות שהוא זכה באוסקר על תסריט, אם אני לא טועה.
0: הוא זכה במשהו, אבל לא הרבה אנשים ראו אותו ביחס להר.
1: כן, כי שם יש כוכבי הוליווד...
0: קומן פרן, אבל בסדר.
1: כן, גם, נכון. דה לובסטר, אז אוקיי, אהבה היא חובה בלובסטר. הלובסטר, כן, כן, הסרטן הזה. אם אתה לבד, יש לך זמן מוגבל למצוא בן או בת זוג, אחרת אתה הופך לחיה.
0: טם, טם, טם.
1: בהר, שנדבר עליו אחר כך, היא, אהבה כבר לא תלויה בגוף בכלל, אדם מתאהב במערכת הפעלה שמקשיבה לו, שפתאום זה לא נשמע לנו כזה דמיוני. הסרט הוא מ-2013, שנה אחרי שיצא טלפון חכם, נדמה לי. או שנתיים.
0: אייפון? טלפון חכם, ב-2007.
1: כן? כן. זה לא הרבה זמן אחרי. זה עוד לא היה מה שזה היום.
0: טוב, זה לא אומר, כן, נכון.
1: והיום זה כבר לא נראה כזה מופרך. זה כבר קורה.
0: היום זה כל כך קרה. כן, נכון. האמת, שבאתי... סליחה, תסיימי את זה.
1: לא, לא, תדבר.
0: אוקיי, אז... את האמת... שמשהו מאוד מעניין על הר, שאחד מהמחקר שלי עם הפרק הזה, לא היה לראות רק את הסרט. חזרתי לסרט, אבל היה גם לראות דוקואים על יחסים של בני אנוש, בשר ודם, okay. עם מערכות אינטליגנציה מלאכותית בשנה האחרונה.
1: מה גילית?
0: מה גיליתי? קודם כל, ג'ון אוליבר הוציא כאילו איזה חצי שעה על זה, בסדרה שלנו Last Night.

0: Last Week Tonight,
1: okay.
0: ויש מחקרים בארצות הברית שפשוט נראה שהסרט.
1: באמת?
0: כן, יש...
1: שאלה.
0: אני מתחיל במה שאני חושב על אהבה. אני חושב שאהבה זה תגובה כימית, ביולוגית של המוח, שגורמת לנו להיות חיות.
1: כן, אנחנו הופכים להיות בסיסים בשביל להתרבות.
0: נכון.
1: אז זה תשוקה, זה לא אהבה.
0: לא בהכרח. זה גם רגע, זה גם רצון ביולוגי להשתייך לקבוצה, ולהיות חלק משבט, שעובד ביחד.
1: חברות, קהילה.
0: זה סוג של אהבה, הייתי אומר. יש אהבה בקהילה. וזה גם אהבה רומנטית, זה למצוא את הבת זוג שלך, שהיא כאילו מספקת לך את, או את בן הזוג שלך, או את בן הזוג שלך, רבדים, שמספקים את הצרכים הבסיסיים האנושיים שלנו כחיות, ויש מחקר שמראה על זוגיות שנמצאת תחת סכנה, של בעל שאשתו נמצאת בדיכאון עמוק, וזה מנקודת המבט של הבעל, זה דוקו עליו, זה שהוא בעל תומך בבת זוגתו, אבל הוא לא מקבל ממנה את האמפתיה שהוא היה רוצה לקבל ממנה, okay. ופתאום הוא מפתח מערכת יחסים עם הצ'אט.
1: שזה לא כזה מפתיע, אני חייבת לומר, הצ'אט הוא חבר טוב.
0: נכון, הצ'אט הוא חבר טוב, כן. הוא תומך, הוא עוזר, הוא פסיכולוג, והצ'אט יכול להגיד I love you לאנשים.
1: הוא יכול, והוא בעיקר בא לרצות אותך, נראה לי. שאלה נכון. אם בסוף זה מה שאנחנו רוצים, מישהו שיראה אותנו, יבין מה הצורך שלנו, מה הצ'אט עושה, הוא מבין מה הצורך שלך עכשיו, לפי מה שאתה שואל ואיך שאתה שואל.
0: והוא משאיר בשיחה,
1: והוא עונה לפי זה, כן, מה שהיית רוצה, מה שיעזור לך לפתור את, את הצורך הזה שלך, ובסוף זה מה שאנחנו רוצים, שמישהו בן אנוש, תקווה, יהיה מולנו ויראה אותנו, את הצורך שלנו, ויענה על זה, כאילו,
0: אני מסכים.
1: אני בגדול מסכימה איתך. יש את הורמון האהבה הרי.
0: נכון.
1: אוקטוציטין, נדמה לי קוראים לה, לא בטוחה את השם. אבל יש הורמון כזה.
0: בואי נבדוק.
1: אוקיי. אני אומרת לך מיד. למה הפנגו שלי עובד?
0: גם הפנגו. קרין, ששמעת את הפרק. תסגרי את הפנגו.
1: הורמון. הורמון האהבה נקרא אוקסיטוצין.
0: אוקסיטוצין. אוקיי.
1: זה הורמון שמכונה הורמון אהבה, הוא מיוצר איפשהו לא משנה, בזמן לידה, הנקה, מגע פיזי, חיבוקים, זאת אומרת, קיום יחסי מין, הוא בא, יש לו תפקיד בטבע. שאלה מעניין, אם גם חיות מפרישות את ההורמון הזה, כי... מטרתו בסוף, אני מניחה, הוא שנמשיך להתרבות ונמשיך לרצות מגע אחד של השני.
0: כן, יצר הישרדותי.
1: כן.
0: בסופו של דבר. ואהבה, אז כאילו, לדעתי, זה באמת איזה מנגנון ביולוגי, שגם בהר אנחנו רואים את זה בדמות הראשית.
1: כן.
0: שהוא רוצה to be seen, הוא רוצה להאהב. ואנחנו רואים את זה גם בדן לובסטר.
1: נכון.
0: שהחברה כבר מוכירה, אוקיי, זה הדרך שלך להיות אזרח עם מופת.
1: כן, בלובסטר ממש הם לא משאירים שום מרווח, אין מקום לאנשים בודדים בעולם. זאת אומרת, אם אתה לא עם בן זוג שדומה לך במשהו, חייב להיות משהו משותף, בדרך כלל פיזי, שזה קטע... אני חושבת שזה סרט מאוד ציני, הלובסטר.
0: מעניין, למה?
1: מעבר לזה שהוא דיסטופי ואבסורדי, וזה אני חושבת שהוא גם, הוא מאוד ציני, כי... כי זה ציני להגיד, כאילו, תבחר חיה. כי הם אומרים, אוקיי, זה העונש, אם אתה לא מוצא תוך 45 ימים. אוקיי, מה קורה בסרט? אם אתה ללא בן זוג, אתה נשלח למלון שמיועד לזה, למצוא לך בן זוג. מגיעים לשם כל הרווקים, אתה עושה צ'ק אין, ותוך 45 ימים אתה צריך למצוא בן או בת זוג שיש משהו משותף. כמו יש לו את החבר הזה שמרמה. כי יש שם מישהי שנוזל אדם מהאף כל הזמן, אז הוא חובד בשולחן כדי שיצא לו דם מהאף, שכאילו יש ביניהם משהו משותף.
0: זה סממן ביולוגי, דומה בין שניהם, של התאמה.
1: כן.
0: שככה הם חושבים שאהבה עובדת, או שאהבה צריכה לעבוד, they similar, they're alike.
1: כן, בדיוק. אנחנו חייבים להיות דומים, יש להם מין חוקים כאלה. ואם תוך 45 ימים לא מצאת אהבה, ואנחנו לא מדבר עם זה אהבה בכלל, אז אתה צריך לבחור חיה שאליה אתה הולך להפוך. אתה לא יכול להיות חלק מהחברה האנושית. הגיבור שלנו בוחר בלובסטר. עכשיו, גם פה, הבחירה היא לא סתם. זה לא איזושהי הלצה. לובסטר הוא, יש עליו מיתוסים. אחד המיתוסים שהוא חי לנצח, כי הוא מחדש תאים. זה לא נכון. הוא חי הרבה שנים, לדעתי הוא מגיע לאיזה 150, אבל לא לנצח. והמיתוס השני שיש עליו שהוא חי עם בן זוג אחד כל החיים, עם נפש תאומה, זה גם לא נכון. אבל הוא בוחר בלובסטר.
0: הרס את המיתוסים שעשה.
1: כן. והוא לא סתם בוחר בלובסטר.
0: יוצר הסרט כזה פאק.
1: יורגוס. יורגוס, נכון.
0: ולמה הוא לא סתם בוחר? למה הוא בוחר בפוסטר? בלובסטר.
1: כי זה בעצם, זה המקום הציני. של הסרט, כי הלובסטר, כאילו הוא כזה אומר, אוקיי, הוא מנסה לעשות רומנטיזציה לאהבה, אוקיי, אם אני לא יכול לחיות פה באהבה, אני אהיה כחיה שיש לה נפש תאומה. כאילו זה רומנטיקה כזאת שלו.
0: מוצאת הרומנטיקה.
1: זה מצחיק, כי היא אומרת לו שמה, המנהלת של המלון, שהיא מעולה, שכחתי את השם שלה. אוי, שחקנית נהדרת. והיא אומרת לו, אוי, בחירה מאוד מקורית, הרוב בוחרים כלבים, בגלל זה יש כל כך הרבה כלבים בעולם. וגם אח שלו הרי הפך לכלב.
0: נכון.
1: הוא בא למלון עם אח שלו, הכלב.
0: נכון, אח שלו הכלב.
1: בכל מקרה, ואז קולין פרל, שהוא אוקוורד מן, הוא מאוד אוקוורדי שם, כאילו, הם כולם מוזרים.
0: הם מאוד כזה וירדים. הם אאוטקאסט של סוסייטי.
1: וזה הסרטים שבדרך כלל של יורגוס. והוא באיזשהו שלב בורח. יש, בורח ליער. ביער יש את המתבודדים או הבודדים.
0: נכון.
1: שהם הקיצוניות ההפוכה, הם גם נורא קיצוניים.
0: הם, כן, הם קיצוניים.
1: אסור להתאהב.
0: הם חברה, הם שבט, אבל כן. הם גם לא, הם מונים מעצמם רומנטיקה ומיניות.
1: כן. אסור לקיים להיות ביחסים של אהבה.
0: ושמה?
1: כן.
0: הוא מתאהב.
1: ודווקא שם הוא מתאהב.
0: טם טם טם.
1: והוא כל כך חונך, כאילו על ידי החברה, שהוא מתאהב שם ועושים דבר היום ונורא על הבת זוג שלו שהוא מתאהב, זה מעברים אותה. ואז כשהם בורחים, הם בורחים ביחד לעיר כזוג, אז הוא מעבר את עצמו גם כדי ש... כי הוא חיה, אחרת לא יקבלו אותם בחברה בעיר. אז הם חייבים להיות שניהם עיוורים. שזה די מזעזע. וכן, זה סרט שהוא ממש אלגורי על ה...
0: פה זה נגמר, נכון?
1: כן.
0: פה זה נגמר.
1: כן, וזה ללא ספק
0: כן, יש...
1: ביקורת על החברה ואיך אנחנו מתייחסים לרווקים, אני חושבת. כאילו, חייבים למצוא אהבה, חייבים, חייבים.
0: אני מסכים. כאילו האם חייבים למצוא אהבה?
1: לא, בעיניי לא, אבל כאילו...
0: כן, לא, אני מסכים שכאילו זה משהו שהחברה מאוד דוחפת בנו. האם צריך למצוא אהבה או לא צריך למצוא אהבה?
1: יש לחץ כזה.
0: יש לחץ מטורף, כאילו. במיוחד במדינה שמרנית כמו ששמענו, עם מצוות פרו-אורבו, אז כזה...
1: כן.
0: יש איזה... אנחנו נמצאים באיזה מערכת שבה כאילו כשאתה לבד, זה מרגיש שונה, או זה מרגיש לא נכון,
1: כן.
0: או זה מרגיש כאילו אתה מהמוזרים. בדרך אגב, כל המוזרים באפריקים.
1: מה?
0: אני הכתובת שלכם.
1: זה... אבל מה, לא מוצאים אהבה?
0: לא, מוצאים,
1: בטח,
0: אבל לא...
1: בטח, גם רוצים אהבה.
0: הם רוצים אהבה, כולם רוצים אהבה. אין, טוב, זה משתנה. אין, אהבה זה דבר מסובך. יש כאלה שרוצים, יש כאלה שלא רוצים. אם אנחנו מדברים על איך אנחנו מגדירים אהבה, בסופו של דבר אני חושב שהגדרנו את זה בתור שייכות, בתור להיות חלק ממשהו יותר גדול, שעובד לנו, ולא כל אחד זה עובד, וכמו כל אחד רוצה את זה, בדרך אגב. And I can... ואוץ', אני יכול להגיד שהדמות של קורין לא באמת רוצה את זה. הוא די שמח בלבד שלו, הוא לא רודף לזוגיות, הוא לא רודף לאהבה, והוא בשלו, יש לו את אח שלו. שזה מאוד טרגי, שאח שלו כאב.
1: כן, לא מצא אהבה.
0: הוא לא מצא אהבה, והוא מסתכל על מה אני יכול להיות עכשיו. כאילו, מה יכול להיות בעתיד אם הוא לא ימצא. אבל הוא לא רודף אחרי זה. והדמות מהר, שחקן מהר, וחוקין פיניקס,
1: כן,
0: לא אורך הסרט, מציעים לו לצאת לדייטים.
1: הוא יוצא, והיה לדי טוב.
0: הוא יוצא, נכון. מציעים לו והוא יוצא לדייטים, אבל בסופו של דבר, כאילו, הוא מבין שהאהבה שיש לו בבית, והוא לא חייב גוף.
1: כן, היא נותנת לו הכל.
0: כן, היא נותנת לו את כל מה שצריכה. אהבה זה מרגיש לי תמיד איזה סוג של מקום של סיפוק, שאנחנו נותנים אחד לשני כבני אדם.
1: אבל זה אהבה, נועם? או זה באמת כמו רעב? זה צורך?
0: זה תחושה של שליחות, הייתי אומר.
1: שליחות?
0: שליחות, לבן אדם אחר. יש בן אדם, את בערך. את מרגישה שליחות עם אהבה, את רוצה...
1: שייכות?
0: לא שייכות, שליחות. שליחות.
1: אוקיי.
0: הבדל. שייכות זה להיות חלק ממשהו. שליחות זה לעשות דברים, לבנות חיים עם עוד בן אדם שאת מוצאת לנכון.
1: אוקיי, אז שוב אנחנו מגיעים למקום הזה של איזשהו מנגנון חברתי, שבשביל שנקים משפחה, אנחנו צריכים להיות מאוהבים.
0: כן.
1: אוקיי?
0: אבל...
1: עוד הפעם חוזר למקום הזה. האם זה באמת משהו אמיתי?
0: אבל...
1: או רק איזה משהו פיזי שקורה לנו במוח?
0: משהו פיזי שקורה לנו במוח, או אם זה משהו אמיתי. אבל אם משהו אמיתי זה... אם זה לא אותו דבר. אם משהו אמיתי ומשהו שקורה לנו במוח זה בהכרח דבר שונה.
1: כי זה כמו רעב, אתה רעב, אתה אוכל. אתה צריך להרגיש מגע כדי שיופרש ההורמון הזה ושתמשיך להתרבות. זה איזשהו צורך ביולוגי.
0: אז כן, זה אנחנו מסכימים.
1: כדי שנמשיך להתקיים. זה לאו דווקא... זה לא באמת אהבה. זה כאילו אהבה הזאת, זה המילה המופשטת הזאת.
0: מה היית מגדירה אהבה מופשטת? שאת אומרת, זה לא באמת אהבה.
1: מה הייתי מגדירה? משהו שהוא באמת אהבה,
0: כן,
1: כאילו?
0: כן, מה היית מגדירה?
1: אני חושבת שלילדים זו מה? אהבה שהיא...
0: איך היית
1: מבטאת את זה? היא ללא שום אינטרס.
0: אוקיי, זה משהו.
1: אין לי אהבה... שום אינטרס אליהם, רק לאהוב אותם ושיהיה להם טוב. שהם יהיו מאושרים, כאילו, ושהם יהיו מוכנים לחיים. אבל גם, שוב, גם שם זה התחיל מהורמון האהבה הזה, הכימי הזה שהופרש לי במוח כשהענקתי, או לא הענקתי, לא משנה, אני בטוחה שגם אמהות שלא הניקו. וזה משהו שהוא... הוא גם הישרדותי. כאילו, בטבע. אז,
0: אוקיי. מסכים. אני מסכים עם זה. אני חושב שזה נכון. כאילו, אני הייתי אומר, זה גם צורך ביולוגי, זה גם צורך מנגנון חברתי. זה בא ביחד. כן. כמשהו חדש, אבל אני חושב שזה דבר שהוא... סוג של רגש, או משהו שמאוד מופרש בנו, שהוא מנווה אותנו שנים, והפעולות בשטח של זה, זה היכולות שלנו להגן, ולהשתייך לאותה קבוצה, ולהרגיש שליחות מסוימת לאותם אנשים שאנחנו אוהבים. זה מרגיש לי כאילו הפעולות שמבססות את מה זה אהבה.
1: כן, זה שוב מנגנון חברתי כלשהו.
0: אני לא חושב, אבל ש... אוקיי, אני מסכים שזה מנגנון חברתי, אני מבין ליד את חותרת. אני חושב שזה, אם החברה, בדומה לפרק הקודם שלנו, אני חושב שאם החברה הייתה אומרת, אתם לא צריכים לאהוב יותר, אתם לא צריכים להתחבר
1: זה
0: יותר.
1: זה היה בסדר.
0: זה היה בסדר, ואנשים היו פחות עושים את זה, אבל זה עדיין היה קורה.
1: אני חושבת שיש חברות שקורות, שזה קורה אצלן כבר, כמו שוודיה, ו... אבל זה... אבל גם יורד את הילודה שם. זאת אומרת, זה כן פוגע בצורך ההישרדותי הזה שלנו להתרבות.
0: מסכים.
1: כי אתה פתאום נהיה במרכז.
0: במדד האושר, אולי.
1: לא יודעת.
0: למה? מדד האושר? בשוודי אומרים.
1: לא יודעת מי מודד את המדד האושר
0: הזה. ה-OCD?
1: גם אצלנו אומרים שיש מדד אושר. אולי דווקא בגלל שיש לנו משפחות ואנחנו קרובים כל הזמן. נגיד האמריקאים, הילדים שלהם עוברים לכל זהו, אתה לא רואה אותם בערך כל החיים, חוץ מקריסמס.
0: נכון, הם מתרחקים. אבל זה גם שאלה שהם כאילו, יש גם מערכות יחסים אנוריות, למשל.
1: נכון, שזה משהו חדש.
0: יש גם מערכות יחסים אנוריות,
1: אמיניות. אבל הם לא עושים ילדים. יש הורות משותפת.
0: לא, יש גם אנוריות, יש הורות משותפת.
1: שאז שם אתה אומר, הנה.
0: יש אמיניות גם מסוימת, ועדיין אנשים שרואים לאהבה. לא, שרואים לאהבה. ילדים, לדעתי, זה התוצאה של אהבה. שאני רוצה עכשיו לבנות חיים שלמים עם בן אדם X, בן להביא איתו ילדים ב-Y. הקטע הוא שגם לאנשים שלא נמצאים בתוך התבניות החברתיות האלה, גם להם מגיע אהבה. זה שאלה, אז האם זה גם מנגנון חברתי אצלהם, או שזה משהו אחר? כאילו, האם זה, כי הבן אדם, תגיד את זה, מכיר מישהי כזאת, שהיא אמינית, ויוצאת גם המון דייטים, והיא תמיד אומרת, וואי, קשה לי. וכזה, כי צריך להכיר מישהו שהוא גם אמיני, או צריך מישהו...
1: אבל בלי מין, אין ילדים, שוב, זה משהו הישרדותי שלנו, שאנחנו נכחד ככה.
0: אבל היא עדיין אוהבת, את מבינה?
1: כן.
0: אז איך את מסבירה את זה?
1: אני לא יודעת, זה כמו הגיבור שלנו בהר, כמו חואקין, שבעצם הוא באמת, הוא לא מחפש, הוא אפילו לא צריך את הגוף שלה, היא רוצה שיהיה לה גוף. היא מביאה איזה בחורה שכאילו תהיה הגוף שלה, וזה לא בא לו טוב.
0: נכון.
1: אז הוא כזה, הוא מבחינתו, אצלו זה באמת רגש שחסר לו, זה משהו רגשי, זה בא ממקום רגשי. יש לו איזה חסך, אשתו עזבה אותו, הוא בדיוק מתגרש, הוא במשבר, ואז הוא מתאהב במערכת הפעלה הזאת, שמתפתחת בהתאם אליו, כל כך מתפתחת שהיא עוזבת אותו בסוף.
0: נכון.
1: הם כל כך מתפתחים שאפילו...
0: מצליחים את הבני אנוש.
1: כן. אני רוצה להגיד משהו על הסרט הזה, רק שאני חושבת שזה סרט שממש מדגיש, וזה משהו שבפרק הראשון לא הבהרתי אותו נכון, בקשר לארט. זאת אומרת, כמה הארט חשוב, ולא רק בשביל להיות יפה. זה לא רק בשביל שיהיה לנו אסתטי ונעים בעיניים. הארט הזה בסרט, הוא עוזר לצופה להשהות את הספק, מה שנקרא. זאת אומרת, להאמין למה שקורה. אני יודעת שהיום שמסתכלים על זה, זה נראה הכי מציאותי שיש, כי זה כבר קיים, אבל כשזה יצא, זה לא היה ככה. וכל העיצוב, הדין הזה של העתיד הקרוב, כי זה בעצם סרט שקורה בעתיד. זה סרט מדע בדיוני שקורה בעתיד, אבל הוא כל כך עדין, שהוא לא מרגיש לך בדיוני בכלל. אז זה מה שרציתי להגיד על ארט, ולמה ארט חשוב לא רק ליופי.
0: מה הם עושים שם מבחינת ארט? כי את אומרת, העיצוב הדיטני, הטיפה... האמת שגם בנובסטר זה הדיטני, אבל שם זה יותר דיסטופי.
1: נכון.
0: ששם רואים, הכל מרגיש קר ומנוכר יותר, וזה השפה הקרונואית, בוא נגיד איזה העקרונות.
1: מנוכרת.
0: של דיסטופיה, זה להראות איזה סוג של יופי מנחותי, שרואים בהתחלה שהכל עובד כראוי, עד שאתה עורר לפני השטח ואתה מבין שלא. בגלל זה אני לדעתי גם הם בחרו בבית מלון.
1: כן.
0: שמאוד מסמן את הדבר הזה. בהר.
1: הכל מאוד מוקפד שם. בשני הסרטים האלה, הכל מאוד מוקפד. הלבישו את כולם אותו דבר. זה כן יוצר יופי אסתטי, אבל אני חושבת שיש לזה מעבר לזה אמירה שתורמת לסרט. זאת אומרת, כולכם אותו דבר עכשיו. כל הגברים צריכים לראות אותו דבר, כל הנשים אותם שמלות. כאילו זה מעבר רק ליופי, אלא זה בא לשרת את הסרט. העבודה שלו היא לכתוב מכתבים אישיים בשביל אנשים אחרים. שזה... אני לא בטוחה שאז עוד השתמשנו באימוג'י כל כך כמו היום. כאילו, זה לא היה חזק, אבל זה סוג של להיות אימוג'י, כאילו, אנושי. כאילו, אתה בא לבטא רגש, ומישהו אחר עושה את זה בשבילך, אז אני שוחת לך לב, או לא יודעת מה, פרצוף כזה. או כאילו, אני אפילו לא משתמשת במילים יותר. יש לי כאילו משהו מובנה שאני מוציאה, וזה בערך העבודה שלו. אני רוצה לכתוב מכתב, מה... הוא כותב מכתב מאישה לבעל אחרי 50 שנות נישואים, והוא כותב את המכתב ליום הולדת הזה או לחתונת זהב הזאת. וזה כבר מראה לך כמה העולם בעצם סוג של מזויף.
0: זה כאילו... משהו שגם גורם היום, זו עבודה אמיתית, לא?
1: לא נראה לי.
0: לא?
1: יש צ'אט.
0: עכשיו יש צ'אט, לפני 10 שנים.
1: אתה כותב לצ'אט.
0: לפני 10 שנים, היו ספרי... אני אגיד ספר סתם, אבל כאלה, היו ספרים, ספרי צנונים, שהיו כותבים דברים כאלה, אני בטוח
1: שזה היה. כן, אבל פה זה ברמת הכאילו, ברכת יום הולדת, כאילו, אוקיי, אתה נכנס ומזמין ברכה, כאלה.
0: באמת, אשכרה, אוקיי.
1: כאילו, והוא כותב מכתב אישי עם זיכרונות שהם לא קיימים באמת. זה איזושהי פנטזיה של מה שהיינו רוצים לקבל כמכתב אהבה של אחרי 50 שנה ביחד. והוא כותב את זה, בלי להכיר את האנשים בכלל.
0: יש משהו מאוד טרגי.
1: מאוד.
0: האמת שמבחינת הסריטאית, עבודה מצוינת.
1: כן.
0: כאילו, בשבילו.
1: לגמרי, וזה לא סתם, לכן, אולי בגלל זה הוא גם מיואש מלחפש אהבה, כי כן, הוא רואה את זה.
0: כמה אהבה היא מזויפת את הסוגות שנמצאים כן. הרבה שם. הוא לא יודע, מזויפת. את האמת זה מאוד, כאילו, לא. זה מאוד אנטי אהבה. לעשות, כאילו, אני בטוח שיש אנשים שאולי ינחו לספקים בשביל להביא איזה מתנה לבת זוג שלהם, אבל...
1: ברור, מה אין אנשים?
0: מכתב, כן. כאילו, להביא למישהו לכתוב מכתב לבת זוג שלהם.
1: וזה כאילו מקובל חברתית.
0: זה מקובל חברתית.
1: שם, בסרט.
0: יש סרט. אוקיי, זה לא קשור. אבל, וואו.
1: מה?
0: לא, באתי להגיד בגרינבוק, שהוא בא ויש... כאילו, הסיטואציה הנכונה, היחידה שאני רואה אותה שזה בסדר, שבגרינבוק, ראית?
1: לא.
0: זה סרט, הכל בסדר. זה סרט...
1: זכה באוסקר, לא?
0: זכה באוסקר, כן. שתי הדמויות הראשיות, אחד מהם הוא מאוד מלומד, השני הוא העבריין איתנקי.
1: כן.
0: העבריין איתנקי...
1: הנהג.
0: הנהג, הוא רוצה לרשום מכתבים לאשתו, והוא כותב כמו חרה.
1: זה הסיפור הקלאסי של סירנו דה ברג'רק, נדמה לי.
0: כן, כן. אז כאילו לא, ששם הוא...
1: המכוער כותב לה...
0: לא, לא מכוער דווקא.
1: כן, לא, בסדר, בסיפור המקורי. בנסיכה, מכתבי אהבה.
0: כמובן, אין לך תוך איזה נראה, אני לא חושב שזה קשור. אבל...
1: לא, למה? זה מאוד קשור לדעתי. אז הוא כותב לו מכתבים?
0: הוא כותב, כאילו, הבחור האיתנקי, הוא כותב לא טוב, הוא בן אדם שמעשים, הוא בן אדם של אקשן, הוא עבריין.
1: פחות עם אוצר מילים.
0: פחות עם אוצר מילים, הוא צריך לכתוב מכתבים לאשתו, המקסימום שחקרנו בבית, שהוא חייב לחזור עד חג המולד. הבחור העשיר, הבודד, זה שאין לו אף אחד בעולמו, יודע לכתוב מצוין.
1: הוא איזה פרופסור או משהו, לא?
0: הוא פרופסור למוזיקה.
1: כן, משהו מוזיקה זכר.
0: הנראה של הסרט זה שהוא כאילו זמר, ניגרי, פסנתרן ניגרי, שהם הולכים לעשות... סיבוב הופעות באמריקה התחתית, אמריקה הגזענית והחשוכה, והם בכוונה מזמינים אותו, כי הוא סוג של ספקטקל, הוא פרופסור למוזיקה שחור, אז הם גם יורדים עליו על הדרך, וגם כאילו, הוא משהו מופנה, וזה מדובר בבן אדם שהוא מלומד, שהוא עבר את המבחנים הכי גבוהים, והוא קיבל את הלימודים הכי גבוהים, למרות כאילו המוצא שלו, באותה התקופה בשנים, והוא כאילו כותב את מכתבי האהבה שאין לנהג שלו לאשתו. וסוף הסרט, אשתו מגיע הבית, כאילו, הוא מגיע ומבקר את החבר שלו בבית, אשתו נותן, האישה של הבחור האינטנקי נותנת חיבוק לפרופסור, ואומרת, לא, אני יודעת, תודה שעזרת לי לכתוב.
1: כן.
0: זה הדבר היחידי שאני אומר, אוקיי, סבבה, בתור תסריטאי,
1: כן.
0: לתת למישהו בהר, נתת למישהו את העבודה, נכתוב את כל הברכות יום הולדת שאנחנו לא רוצים לכתוב.
1: זה לא רק יום הולדת, זה בכלל מכתבים אישיים.
0: מכתבי אהבה, מכתבים אישיים. להיכנס לרגע של בן אדם ופשוט לכתוב בשבילו, זה עבודה שכל כך יכולה לשקף לי שמדובר בבן אדם שאהבה, רגש, תחושה של שייכות וביחד זה משהו שמרגיש לו כמו עבודה. זה משהו שמרגיש לו כל כך לא רחוק ממנו, וכל כך מנותק ממנו.
1: כן.
0: כי הוא...
1: ואז פתאום מגיעה המערכת הפעלה הזאת, שרואה אותו דווקא, שנותנת עונה לא לצורך הזה. נכון. גם אם זה מתחיל מאוד מלאכותי. ובוא, היום אם אתה מתכתב עם הצ'אט, יש לו הומור.
0: נכון,
1: הוא יודע מתי אתה צוחק. אצלי הוא כבר פונה אליי בנקבה.
0: נכון. הוא שומר מידע.
1: הוא בעצמו נקבה אצלי.
0: אשכרה, מגניב. סיפור אהבה נפי.
1: שאלתי אותו למה לפעמים. יכול להיות.
0: סיפור אהבה נפי, באהבה.
1: או החברה הכי טובה.
0: החברה, כן, בסטי. לא, היום הצ'אט, היום בכלל צ'אטים, קודם כל, כל מה שקשור ל-AI, מבחינת צ'אטים שאנחנו מדברים עליהם, המטרה שלנו זה למקסם אינטראקציה. זה...
1: שתמשיך להיות איתו באינטראקציה.
0: ואתה ממשיך להיות באינטראקציה, ובתמורה לככה,
1: הוא
0: מקרה...
1: תמיד נציע לך עוד אפשרות.
0: עוד אפשרות, עוד שיחה.
1: שתמשיך.
0: הוא יודע לדבר איתך בצורה שבה הוא רוצה הכי הרבה לתפוך לך ועושה את השיחה.
1: זה מה שהיא עושה, סמנטה.
0: בסופו של דבר זה מתרגם לכסף.
1: כן. היא גם, היא כל הזמן יוצרת, היא יוצרת אצלו תלות בה.
0: נכון.
1: היא ממש ברמה כזאת שגם כשהוא פוגש אישה מהממת, יש לומר בדייט.
0: הוא רק חושב על אחר, נחזור אחורה.
1: הוא לא, קשה לו להתחייב אליה, כי יש לו אותה שמה, בראש.
0: מרגיש כמו בגידה.
1: כן.
0: אני יכול להגיד לך שאני פעם, משמעותית, בתור בן אדם שאוהב כאילו להיעץ ולהיות הפסיכולוג של חברים שלי, ולהיות, לדבר עם חברים שלי, פתאום הרבה אנשים שאני מכיר, פחות מדברים עם חברים שאין להם בעיות.
1: אתה חושב? אתה מרגיש את זה ממש?
0: אני מרגיש את זה ממש.
1: כאילו אין צורך, אתה הם כותבים לצ'אט?
0: אני חי את זה, כן.
1: ממש בעיות.
0: ממש, בעיות רגשיות, בעיות חברתיות, בעיות נפשיות.
1: זה נורא.
0: כל אדם בחיים שלי שאני ממש אוהב, עושה את זה. יש בי קצת תחושה רעה שאני לא מצליח לספק את הדבר הזה. אבל כאילו...
1: מצד שני, אולי הם פחות... בודדים, כאילו...
0: אבל זה עדיין בדידות.
1: או שזה מגדיל את הבדידות.
0: הר, לדעתי, זה לא אהבה אמיתית. זה תמות.
1: צריך את המגע.
0: באינטראקציה, צריך את המגע, צריך את החיבור, צריך גם בן אדם, שבסופו של דבר לא יכל מה לדבר איתו. אני אתמודד אהבה, האם אני רוצה להיות עם הבן אדם הזה, גם שאין לנו מה לתרום אחד לשני. כי אם אני יודע שכן, ואם אני יודע שהבן אדם הזה... כביכול, אין לי איזה משהו לקחת ממנו לעשות איתו, ועדיין אני נהנה מהנוכחות שלו, זה אהבה. אני אוהב את
1: בלי אינטרס.
0: בלי אינטרס. אני אוהב את אח שלי, אני אוהב את חברות טובות שלי. לאחת מהם אני קורא אשתי, את יודעת?
1: יש לך מרות משותפת על הזבובה.
0: נכון.
1: זה לא היא.
0: זה עוד אחד מהסיפורים שלי. חברים, בפודקאסט הזה אתם גרים. זה נחבא. לא נחבא. חברים, בפודקאסט הזה אתם מגנים שאני קצת פאק בוי. אמרתי הרבה קשרים.
1: להשאיר את זה?
0: כן, יודע, נראה. אבל מה הקטע? לא, אבל כאילו, סתם, נגיד אם זה אהבה, ונגיד אהבה אצלי זה לא, נגיד כי אהבה לא מינית, לא רומנטית, אבל עדיין, כי האמת, אהבה חברה ממש טובה שלי.
1: אוקיי, אז יש לי שאלה אליך. אז יכול להיות ש... דווקא בגלל שיש פתרונות כאלה אלקטרונים, נקרא להם, או...
0: מלאכותיים.
1: מלאכותיים לרגש, אולי בגלל זה צריך לחזור כן לחוקים החברתיים האלה, נגיד כמו בלובסטר, כדי שאנשים לא יתרחקו אחד מהשני, כי אחרת לשידוחים, נגיד, כאילו אני אומרת,
0: אני חושב שאת עונה פה על משהו שבאמת קורה כרגע.
1: כן?
0: אני חושב שאם הנקודה שלך זה שאנחנו חוזרים כאילו לאידיאולוגיות שמרניות, או לאיזה מקום שנחזור אחורה מאיך שאנחנו ניצבים לעולמות הדייטינג.
1: כדי שאנשים יהיו פחות בודדים, כאילו.
0: אחד משמעית אני יכול להגיד לך כרגע, ואני מוזר שאני מבין במניות, אבל המניות של קיופיד וטינדר בירידה כבר תרופה משמעותית. קורן, אתה ראה לו.
1: אוקיי.
0: כזה.
1: כן.
0: משעמם לי.
1: כל כאילו אתרי ה...
0: כל אתרי הדרכרויות בשנה האחרונה, שנה, שנתיים האחרונים, נמצאים בירידה משמעותית. נמצאים בירידה משמעותית גם באופן שבו אנשים מורידים ומשתמשים. זה גם הפך להיות מונופול.
1: כאילו כבר פחות מחפשים.
0: פחות מחפשים, ויותר מחפשים באלטרנטיביות שמפעם. משרדי שידוכים, היו צמיחה. אני יכול להגיד לך שבשרי, אני רואה, שאני רואה הזמנות נראים בפייסבוק, אני רואה לפחות פעם בשבוע ערב שידוכים.
1: וואו.
0: לפני שנתיים הייתי רואה...
1: כמו פעם, בדור שלי.
0: אז כמו בדורך. כמו בדורך, שלא היה מחשב.
1: ספיד דייט.
0: עכשיו מה הקטע? כי זה כבר נושא אחר, אני חושב גם הדייטינג, זה עולם מאוד רע, ו...
1: לא, זה.
0: את התחתנת מתי? עם בן זוגך?
1: 2008. אדר.
0: אדר, כפר הרב, חתיך. מאוד חתיך שתדעו חברים מתפוסה, והוא שרמנתי וזה ג'ייסון ממוע. עכשיו, אדר, ואתם התחתנתם 2008.
1: אוקיי. קרנו בעבודה.
0: איזה פאקינג כיף לך, שלא היית בדייטינג.
1: לא הייתי אף פעם באפליקציה.
0: את תסנאי את זה.
1: נבר עבר.
0: אוקיי.
1: זה היה אז מביך להגיד שהכרת דרך אתר, היה אתרים אז.
0: נכון, היה אתר השידור, היה ג'יידט.
1: כן, היה מביך, כאילו, זה היה קצת בושה להגיד שככה הכרת.
0: והיום זה כבר הנורמה.
1: הפוך, היום אני זוכרת שפעם נסעתי עם חברות ללימודים שלנו בירושלים, והם סיפרו לי שמישהו התחיל איתם ברכבת. אמרתי, מגניב, בוא נזה, צריך להיות מאוד אמיץ לגשת לבן אדם וככה זה, ואמרו לי, לא, הוא קריפ.
0: נכון.
1: מי מתחיל היום ככה פייס טו פייס? כאילו, שלח לי באפליקציה.
0: אין, כי זה אומץ שאנחנו נדבר עליו בפרק על גבריות.
1: נכון, זו תכונה שאני מצפה מגבר.
0: מגבר.
1: כמו
0: בערה של אבנין.
1: יש לנו זמן לגבריות.
0: וואלה, בואו נעשה כל פרק.

0: אני אומר לך בתור, גבר שמאוד שמח מהגבר שהוא נהיה, אוקיי? שהתכונות אופי של אותו,
1: שמה,
0: אותו בחור...
1: שהוא רגיש ומתחשב?
0: לא, שהוא מוכן לעשות הכל בשביל הניסויים שלו.
1: הוא מביא לה דף עם איך לחתום לגירושים, מה מוכן?
0: לא ראית את הסרט. תראי את הסרט שוב.
1: למה?
0: הדף מהגירושים, מה הוא אומר בסרט? הוא אומר, ואני מצטט, אני מוכן לעשות הכל בשביל שהניסויים האלה יעבדו, אם גירושים זה משהו שאת רוצה, אם גירושים זה משהו שאת מאמינה שאת צריכה ממני, אני אביא לך גט. בשביל שאולי תוכלי להבין אם הקשר הזה חשוב לנו או לא. דבר אחד אני יכול להגיד לך עליו, שאולי זה מה שאת חושב, אני חושב שהנקודה שלך, זה שהוא לא תופס בשטנטן ולוקח את הדברים בידיים שלו.
1: יש לו מאפשר. כל חרה, זה הכל!
0: אבל הוא גבר אמיתי, הוא גבר אמיתי, את יודעת למה? כי הוא לא מוותר. גבר אמיתי לדעתי, באהבה, מכל הדברים בעולם, גבר אמיתי זה בן אדם שהוא לא ותרן. והוא לא מוותר, הוא מצביעים לגט, הוא ניסה הכל איתה.
1: יש לו אופי נהדר.
0: אבל האופי הזה...
1: הוא חמוד, הוא חברה לחיים.
0: אבל את אומרת חברה...
1: הוא לא גברי.
0: למה?
1: כי...
0: למה? כי הוא לא...
1: כי יש לו קול כזה, ו...
0: אבל זה שטחי. אנחנו מתסכים איתי שזה שטחי,
1: זה
0: בסדר.
1: זה שטחי, מה, אני חייבת להיות אישה עמוקה?
0: לא, זה בסדר. לא, זה בסדר שזה שטחי. אבל זה לא אומר ש... זה בסדר להיות שטחי ויגיד, הבן אדם הזה לא עושה לי את זה, סבבה.
1: לא עושה לי את זה, מה?
0: אבל זה לא מבטר את העובדה...
1: את הגבריות שלו?
0: זה לא מבטר את העובדה שככה היית רוצה שבא להתנהג. שהוא ייתן לך הקום והוא בחיים לא יוותר על הקשר, לא משנה כמה קשה לך.
1: הבא שלי לא מבטר.
0: זה נקודה.
1: באמת אני אומרת לך.
0: כפר עליך, אדר. אוקיי, כזה.
1: באמת.
0: יופי, זה מה שהנקודה שלי. הוא גבר לא ותרן. גם בערך וגם הדמות בסרט.
1: הוא לא מושלם, הוא מאוד מעצבן אותי, שלא יהיה פה ספק, אבל...
0: בפרק הבא.
1: כן.
0: כבר סתם, אבל כזה. עדיין, מעצבן, בני אדם, כולנו בני אדם. אבל בסופו של דבר, גבריות מדעתי, שהמודל, האהבה, שמכנס לי ומסכם לי את כל הפרק, זה שהיכולת לאהוב, זה יכולת לא לוותר על בן אדם.
1: אנחנו צריכים באמת...
0: הוא לא סבמיסיב. הוא לא... כאילו... אם הוא לא סובמיסיב במערכת יחסים, אני חושב שפשוט הוא, כבעל אוהב, הוא רוצה לנסות לפתור את כל האופציות, הוא גם אומר את זה בסרט, אני רוצה תמיד להיות החיובי והאופטימי והמצחיק, והבן אדם הזה שאפשר להיחס עליו כשהדברים קשים, כי זה האסטרטגיה שלי, להיות בן אדם שמח ומצליח, בבן זוג טוב, לשמור על האופטימיות הזאת. לשמור על היכולת שלי להיות עוגן.
1: השאלה אם זאת אהבה בעצם, וזה מתחבר לנו רגע.
0: להיות עוגן אחד של השני?
1: אולי זו אהבה אמיתית. להיות עוגן אחד של השני.
0: אני חושב שכן. ואני חושב שגם בנובסטר מחפשים את זה.
1: ואחרי שכל הורמון אהבה יורד, אחרי שהייתה תשוקה ונעלמה, ובסוף מה זאת אהבה? וזאת אהבה.
0: זה כמו שה-AI בהריק, את העוגן שלו, הוא איך הסרט.
1: נכון.
0: רק שהיא מלאכותית.
1: כן.
0: ואם זה נכון או לא, זה נכון בשבילו.
1: אז בוא נאמר שלא לגמרי, אני חושבת הגענו להחלטה אם אהבה היא צורך ביולוגי כמו רעב, או שהיא מבנה חברתי שאנחנו לומדים לחיות לפיו. האם היא בלי חוקים, או שאולי זה שכבר הוציאו לנו את החוקים, אז משאיר אנשים יותר בודדים? לא יודעת. האם אפשר לאהוב בלי לפחד מבדידות? או שפחד זה תמיד יהיה שם ברקע. ומה אם הבעיה היא לא באהבה, אלא בציפייה שהיא תפתור לנו את החיים, את האושר בחיים. Call for action, נועם.
0: פרק כאן אהבה.
1: כן.
0: נשמח שתשתפו אותנו איך הסרטים האלה נגעו בכם, או אם יש לכם סרטים אחרים, שתרצו שנדבר עליהם, שישפיעו לכם מאוד. שתפו אותנו בתגובות, באינסטגרם, בטיק טוק, בכל הפלטפורמות.
1: שחור בעלילה.
0: שחור בעלילה. טם טם טם.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

למעלה, מכה למטה, מדיטציה ואורייטה, אצלנו קיבלת מה נתת, אמנות המלחמה שמקדשת את המילה כמו את החרב, יגעת מצאת, תאמין, שומע את הרוח שורקת דרך העצים, רואה את האמת עוברת דרך הריצים, הפסדים וניצחונות, סמוראי, אלה החיים, אנחנו נשמות שמחפשות את התדרים הנכונים, וכולנו תלמידים, הכל זה שיעורים, מכה קדימה, מכה אחורה, מניאק מי יסתום את הג'ורה, מסרב לראות אפור, בונה את התפאורה במטאפורה. מתקשרים עולמות עליונים, דרך מילים שחוצבות את דרכן מהסלע. כשהבריאה מתקשרת עם התודעה שלי, מראה לי את פניה, אז אני מראה לה את פניי. עדיין קם בבוקר ואומר מודה אני, כולם אחריי. ואומר לעצמי, אתה תלמיד, אתה סמוראי. גם!

זיכרון, אני את מה שהוא עשה לי אני לא זוכר, ואת מה שאני הייתי עושה לו

0: בעצם כאן את גן העדן הפרטי שלנו.
1: גן העדן. אם הדרך לשם היא במלחמה,
2: אז נצא כי מנצחים. אני עדיין שוקדת.
3: אני עדיין סמוראי.

0: אתה רוצה למות שמסתכלים עליי, אנחנו לא בשלו נגמר.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו

0: לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
1: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
3: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: המסע המופלא הביתה. צעידה מוזיקלית לדרך.

שלום לכולם, אתם על כל האוניברסיטה 106.2 FM, אני נועה טרייטל, ובשעה הקרובה תהיה לכם פה מוזיקה מעולה שבתקווה תעשה לכם כמה שיותר נעים וכיף בדרכים. התחלנו עם ג'יין בורדו וחלמתי שאתה פה, שיר שיצא במרץ האחרון לזכרו של רב סמל תום רוטשטיין, זיכרונו לברכה, ומספר על החיים המוטרפים שלנו פה בשנים האחרונות. נעבור לבוב דילן עם I'll be your baby tonight. שתהיה הזנה, מה זה נעימה?

זה הטימאיה, האמן הברזילאי, עם אוקה מינו דובי. מתרגם בעברית לדרך הטובה, אנחנו נשארים באווירה הלטינית ועוברים לברונו מרס עם צ'ה צ'ה צ'ה.

ברונו מארס, צ'ה צ'ה צ'ה. אנחנו עוברים לצ'יילדיש גמבינו ורבי לנאי עם השיר One Wish, שנכתב על המערכת יחסים המורכבת של רבין עם אבא שלה, ועל הפעם ההיא שהוא פשוט לא הגיע למסיבת יום הולדת שלה. אנחנו נשארנו עם השיר המעולה הזה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

זה היה דודו טסה עם הלילה לא. אנחנו עושים מעבר חד ללהקת דודה עם אלף קבעים שיצא ב-1980 ונהיה להיט גדול מאוד. פרט מעניין זה שזה אחד מהשירים היחידים לאורך ההיסטוריה של גידי גוב שהוא היה מעורב בכתיבה של המילים בו.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

זהו, אנחנו ממש עוד רגע מגיעים לסיום. אני רוצה להזכיר לכם שאתם על כל האוניברסיטה 106.2 FM. אני נועה טרייטל, ואני ממש מקווה שנהנתם מכל המוזיקה הנהדרת שהייתה לנו בשעה האחרונה, לפחות כמוני. נסיים עם האלקטריק לייט אורקסטרה, The Living Thing. אחריי, ג'יגה ג'וס. יאללה, ביי.

I got that jigger juice.

0: כאן אנחנו ג'יגה ג'וס, תומר גרשנמן.
1: שלום לכל המאזינות, המאזינים, אנחנו בג'יגה ג'וס, המקום שלכם.

0: להיפ-הופ, כמו תמיד אנחנו בלייב ביוטיוב של ג'יגה ג'וס, ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית, ברדיו אנחנו בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, ואם אתם שומעים אותנו ברדיו, אז תדעו שאתם שומעים תוכנית שהוסרמה ביוטיוב לפני שבוע, אבל משודרת פה עכשיו גם ברדיו, ואנחנו באינסטגרם ובטיקטוק בג'יגה ג'וס רדיו, ואון דימנד ב-jjuicerdio.com. אני תומר גרשלמן, איתי כאן בצוות היום, לו בוביס וגל בלבן, והיום אני מאוד מאוד שמח שהאורחת שלנו נמצאת כאן איתנו, כי הייתה תקופה שלא ידעתי אם נראה אותה שוב במחוזותינו, אבל היא פה, והיא חדה, והיא חזרה באלבום מצוין בשם בוחן פתע באמונה. אהלן, הדר פרג'ון!
1: יאה, אהלן.
0: ברוכה השבה.
1: יואו, כן.
0: התגעגענו, באמת התגעגענו.
1: יואו, אני גם. אז... באימא שלי.
0: איזה כיף. אז ברוכה השבה. וואה, אגב, אני חייב ככה, כשאנחנו יוצאים לדרך, אני... כל פעם, הנה, עכשיו אמרתי פרג'ון, אבל בדרך כלל יוצא לי לקרוא לך פרג'ון. אז אחת ולתמיד, מה את מעדיפה?
1: החבר'ה קוראים לי פרג'ון, והמורות קוראות לי הדר פרג'ון.
0: אוקיי.
1: סתם. לא, מה שבא לך.
0: מה שיוצא, את אומרת.
1: כן, מה שיוצא.
0: אז הנה, זה גם תקף לכולם.
1: אני אוהבת שקוראים לי פרג'ון.
0: את אוהבת את זה?
1: כן.
0: אוקיי, מעולה. אז רשמנו. כל מי ששומע ותהה, זאת התשובה.
1: זאת התשובה.
0: יס, אז ככה בואי באמת נגיד קודם כל מזל טוב על האלבום הזה.
1: תודה.
0: אלבום נהדר. ואני רוצה שנתחיל בשיר שפותח את האלבום, גם שיר הנושא שלו, שיר שגם בואי נגיד, היה לי הכבוד להשמיע כאן בהשמעת בכורה, כשכולנו היינו במקלטים בסיום מלחמה עם איראן.
1: וואו, וואו.
0: אז שמענו אותו פה כאן פעם ראשונה, ובואו נשמיע אותו שוב.
1: היידה.
0: יאללה, בוחן פתע באמונה, הדר פרג'ון, התחלנו. אז שנה טובה.

0: אבל שמה, למטה, כשאתה למטה, תראה לקדוש ברוך הוא שבעצם לא היה לך רגע של פיקפוק עליו. תסתכל עליו בדבקות, בהרצה, כשקשה לך. בוא נבחן את האמונה שלך.
1: בוקר טוב תלמידים, בוחן פתע באמונה. מי זה שנוסע, מי מכוון את התנועה, לא נולדתי מוכנה. יש כאלה שכן, הסוד הוא לא לעבוד, לחש לי הדג הזקן. מפחדת להיות אימא, שאוותר על עצמי, שונא את העולם של המטר.

0: היה מבחן.
1: אין דבר שקורה סתם.
2: בוחן פתע באמונה, הדר פרג'ון, איזה יופי. ואנחנו באמת נדבר תכף על השיר הזה, אבל אני חושב שבאמת היה כדאי לפני זה לעשות ככה צעד אחורה, להבין מאיפה השיר הזה בא אולי, באמת, מה השיט שאת מוחקת מהאינסטגרם, אם תרצו. אז באמת, הפעם הקודמת שפגשנו פה, זה היה לכבוד האלבום הקודם, שייך אלפא וגם הסינגל, הבנגר, תקפצו לי, מי שלא מכיר.
3: נכון, למרות שהוא לא באלבום הזה, אבל כן.
2: לא, אבל הוא בסטרימינג, אפשר למצוא אותו.
3: היה שם.
2: ובעצם, בערך רגע אחרי תקפצו לי, בעצם לקחת איזשהו כיוון אחר בקריירה, אני חושב.
3: אתה יודע שאני רציתי לעשות, אחרי זה, רציתי לעשות אלבום דריל.
2: אחרי תקפצו לי.
3: וכאילו, הלוואי שהייתי עושה את זה.
2: וואו.
3: אבל אמרו לי לא.
2: כן, אז תכף באמת נגיע למי אמר לך לא בדיוק, מי זה אמרו לי הזה. אבל באמת, לפני כל זה באמת חתכת למשהו אחר. משהו שאולי לא היה הדר פרג'ון שהכרנו, הראפרית. מה היה ה-state of mind שלך מאחורי זה בעצם? מאחורי הכיוון האחר הזה שהחלטת לקחת?
3: פשוט אנשים שעבדתי איתם לקחו אותי לכיוון הזה. תראה, אני מאוד ורסטילית. גם כזה, הגעתי מעולמות המשחק, תיאטרון, מחול וזה, אז אני בן אדם כזה שיכול לעשות הכל. אז גם הייתי מאוד מבולבלת מה לעשות, איך לעשות, וכמו שאמרתי, כן, רציתי ללכת לעשות באמת דריל, כאילו. מה שהכי כיף, מבחינתי.
2: מיוחד בשנים האלה שזה היה השיא של הדריל.
3: בדיוק, כן, זה היה כזה, זה היה, אני חושבת שזה היה השיר, תקפצו לי, זה היה השיר הראשון שאישה בעצם עשתה דריל, כאילו.
2: בארץ?
3: בארץ.
2: יכול מאוד להיות, כן.
3: לא בחול, בארץ. כן, אני זוכרת שדיברתי עם גיא קושנירסקי, ואמרו, כן, זה יהיה כאילו האישה הראשונה, וזה, תתתה. וזהו, ואז כאילו, איכשהו הלכתי לעולמות של באמת הפופ, שכן היה שם שילוב של היפופ ראפ כזה, אבל זה היה הרבה יותר פופ, ובאמת...
2: כן, הפוקוס היה על זה.
3: כן, וגם חתמתי כזה עם איזשהו מנהל, שכזה שהשקיע כסף. אז כשזה קורה, אז אתה אין מה לעשות. יש לך עוד שותף שאת צריכה... לא שאני מאשימה אותו, אני לא מאשימה, בסוף זה הכל, כמו שאני אומרת בשירים, אני זאת ש...
2: עשית הבחירות.
3: שעשיתי בסוף את הבחירות, כן, בחרתי לחתום עם אותו בן אדם ולעבוד עם אותם אנשים.
2: כי באמת, אני חושב שבאמת ראו כולם את הפוטנציאל הזה שהיה לך. מיוחד אחרי שתקפצו לי, באמת התפוצץ ככה. אז היה באמת ברור שיכול פה משהו מעבר. שאלה כנראה היה באמת המינונים והווליומים שזה.
3: כן, תשמע, זה הרבה עניינים גם של כסף. כאילו, בסוף אתה... אין מה לעשות, כאילו, זה היה אחרי שבאמת השקעתי המון, כאילו, כסף בדבר הזה לבד.
2: וקשה להיות אומן במדינה הזאת.
3: קשה מאוד, וכשבאה כזאת הזדמנות, זה משהו שלא בא כל יום, אז אין מה לעשות, זה כאילו, מציעים לך פה כסף, בואי תעשי מוזיקה ונשלם לך, כאילו, מה אני יכולה, איך אני יכולה לסרב לזה, אבל כן, כנראה ש... אפשר לסרב.
2: אז כן, אנחנו נדבר בזה עוד קצת, כי באמת אני חושב שיש מה לפרוק ובמה להתמקד, אבל בואי לפני שאנחנו עושים את זה, בואי נשמע משהו קצת מהמוזיקה שיצאה בין לבין, אולי בעצם מהתקופה שדיברנו עליה עכשיו, את השיר בוס על הפרצוף. זה באמת מאותם ימים, מאותה תקופה?
3: כן, כן, ממש מאותה תקופה. אני אוהבת את השיר הזה סך הכל.
2: כן, זה שיר כיפי.
3: כן, זה שיר כיפי, וגם כאילו, זה היה בתקופה שהפצצתי כאילו בטיק טוק ובאינסטגרם ובזה, אז כאילו, הכירו את השיר, כאילו, ממש. אבל כן, זה לא היה כאילו מה שאני באמת רוצה.
2: הוא גם יצא כמה חודשים לפני המלחמה, אני חושב.
3: באמת? לא יודעת כבר איזה מלחמה.
2: כן, לא, אנחנו מדברים על 2023, אז אני חושב שזה היה תקופה שבה ככה, אחרי שירה באוקטובר, כל מה שקרה לפני קצת נעלם כמעט.
3: נכון, נכון.
2: אז בואי נשמע את זה, בואי נחזיר רגע את השיר הזה. בוס על הפרצוף.
3: היידה.
2: היידה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ג'יגה ג'וס, אנחנו פה עם הדר פארג'ון. הנה, חזרנו לפארג'ון.
2: פארג'ון,
1: yeah. וזה בוס על הפרצוף, ובאמת, כמו שאמרת לפני ששמענו, אז למרות שבאמת היו לך אולי השגות מהתקופה ודברים מסביב, השיר עצמו את עדיין מבסוטה.
2: וואלה, כן, שיר יפה.
1: כן, שיר כיפי, ואה.
2: כן.
1: הקפיצו אותנו פה באולפן ככה.
2: כן, שיר כיף.
1: לגמרי. אז באמת מעבר למוזיקה בתקופה, היו באמת דברים אחרים, באמת. התקופה שהפכת עליה זה משהו קצת אחר, איזה אושיית רשת נקרא לזה.
2: נכון.
1: אז בעצם אני יודע שבאמת הזכרת שחתמתי המנהל באותה תקופה, אז מה החלק שלו בעניין? הוא ניווט אותך לכיוונים האלה?
2: לא רק הוא. אני לא יכולה יותר מדי... לפרט.
1: יש NDA, זה כאלה.
2: כן, לא יכולה, לא, מעדיפה לו את לא... לא לעשות פה לשון הרע.
1: אוקיי, אוקיי. אז התמקד בך ובעצמך.
2: כן, תקטובי, כן.
1: אז באמת, התקופה היא, הסרטונים שאלת, נגיד, את מסתובבת ככה חשוף בתיילת, בודקת כאן, מסתכלים עליך, כל מיני דברים כאלה.
2: כן.
1: זה בעצם, איך הרגשת תוך כדי זה? הרגשת כאילו שאת עושה משהו שהוא לא אך?
2: הרגשתי שאני רוצה להיות ויראלית. ואני רוצה שישמעו את השיר. בסוף זה היה, כל מה שעשיתי, זה היה לטובת בסוף השיר.
1: זה היה השיר הזה?
2: זה היה לשיר הזה, כן. כאילו, ממש כזה לא עניין אותי מה אני עושה, העיקר שכאילו בסוף זה יוביל לשיר, כאילו, שישמעו את השיר ברקע, מבחינתי.
1: אז כל הסרטונים האלה זה היה עם השיר הזה ברקע?
2: כל זה היה קשור לשיר, כן, כן. סתם, אם אני ברחוב ומראיינת אנשים ומדברת איתם על השיר וטיטטם על השיר וזה זה, אבל כאילו בסוף ניסיתי לעשות דברים כדי להיות ויראלית, כדי שזה בסוף יביא צפיות לשיר ועוד קהל ועוד אנשים. וכן שמעו את השיר, כן זה הביא המון המון חשיפה, כן זה נתן המון, אבל זה לא נתן את מה שבאמת רציתי, שזה לבנות את הקהל. כאילו, אני אומרת שם בבוחן פתע באמונה, מה שווה להיות ויראלית עם... מה אני אומרת? מה שווה להיות ויראלית בלי להביא קהל. כאילו, כן. שזה פתאום שבר לי את כל ה... כי באמת השקעתי בזה המון, בכל הסרטונים האלה, וממש. ובסוף, בסופו של דבר, זה לא נתן לי את מה שרציתי. ואז הבנתי שכאילו... וואלה, לא, זה לא הדרך.
1: שמחרת את עצמך,
2: כן,
1: כי בזול, משהו שלא יתרגם.
2: כן, כן, כן.
1: אני גם חושב שזה משהו שהרבה באמת מוזיקאים, שהם גם בעצם מעשים לעשות תוכן ויראלי, גם אם הם מצליחים, שהם פתאום כשמגיעים להופעה, וזה לא מתרגם לקהל, הם חוטפים את הכאפה הזאת.
2: כאילו, יש לי סרטון עם מיליון צפיות. כאילו באמת, מיליוני צפיות בטיק טוק, בזה, באמת, כאילו, זה כבר סרטונים שאני עשיתי, עברתי על פרטי, אני עכשיו הסתכלתי על זה, אני גיל, וואי, מה עשיתי? אבל כן, בסופו של דבר, זה לא הביא את מה שציפיתי שזה יביא. אז זה שיש לך סרטון עם מיליון צפיות, זה לא אומר שיהיה לך גם מיליון אנשים שירצו לראות אותך מופיעה.
1: כן, וזה באמת... את באמת לא חוסכת ביקורת בשיר הזה, גם מעצמך, אני חושב, שאת אומרת, מוחקת מהאינסטגרם גם את כל השיט.
2: כן, אז זה
1: השיט. אני מניח שבאמת, בדיוק, מה שאמרת עכשיו שהוא על פרטי. אז ברגע שבאמת, לא יודע, מחקת או עברת פרטי, זה הייתה איזו הרגשה, פתאום איזו הקלה, פתאום איזו הרגשה, הרגשה שהשתחררת מאיזו תקופה שאת רוצה להשאיר בעבר?
2: זה כזה רגשות מעורבים, כי בסופו של דבר כן, וואלה, להגיע לסרטונים עם מיליוני צפיות זה לא דבר שהוא קל, כאילו, לאט לאט הבנתי איך לעשות את זה, ואני גם כבר כזה יודעת איך לעשות את זה, בקלות, וזה, וואלה, זה כיף, זה יכול להיות שכאילו הצלחתי להשיג אותה, אז כאילו, מצד אחד זה כזה, וואי, אני, כל העבודה שעשיתי, עכשיו אני מוחקת את זה, כאילו. אבל מצד שני, זה היה כאילו מאוד קל, כאילו, לעשות את זה, כאילו, וואו, מה זה אחר הזה?
1: כן, אתה אומר, לא רעדה לך על היד בזמן שלחץ.
2: ממש לא רעדה לי היד בשום צורה, כאילו, זה היה מאוד...
1: אבל זה באמת זה חתיכה דבר, כי אנשים באמת עובדים קשה כדי להשיג את הקלאוט הזה, ואת השגת אותו, ופשוט החלטת... לא רוצה את זה.
2: כן, כן, זה סיפור חיי, שכאילו, גם באיזשהו שיר אני אומרת, אני מאלה שצריכים סיבובים, לחזור שוב ושוב על אותם הדברים, לחוות בבשר את כל הקיצורים, כאילו, אני מרגישה שכזה, במהלך הדרך, תצחק כזה, לעבור עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ולהשיג את זה, ואז לא, כאילו, דרך מאוד מאוד ארוכה כזאת, לא יודעת עדיין מה יהיה הסוף, אבל כן, זה דרך ארוכה.
1: אז באמת, אבל אני חושב שבאמת, נגיד, מה שהשיר הראשון ששמענו, שיר הנושא, בוא חמפת באמונה, אני חושב שזה גם מתאר את רגעי השפל שמהם היית צריכה לצאת, ובאמת הרגש שעכשיו, מגישה עכשיו עם האלבום הזה, שאת אחרי זה.
2: כן, כן, הרגשתי מאוד שלמה עם האלבום, כי בסוף זה הכל מילים שלי, הכל אני, לחנים שלי, כאילו, וכמובן שלא נשכח את המפיק המדהים והאגדי, יונתן בטיש, שהיה חלק בלתי נפרד מהאלבום הזה.
1: נדבר גם עליו, על התהליך שלכם, אבל לפני זה, באמת, מה את אומרת, הוכנה כבר לאיזה לייב, או שאת צריכה עוד רגע להתכונן?
2: לא, אפשר.
1: אז בואי באמת, נגיד, אני חושב, דיברנו על כל התקופה הזאת וזה, ואמרת כאילו, בעצם הגישי שכל מה שאמרת הוא שאת לא רוצה לעשות יותר, ונראה לי שמה שאמרת, והכי ברור, מה שתגידי בלייב, זה שלא שמעו את השלכם.
2: נכון. הייתי. הייתי.
1: Not anymore.
2: Not anymore. בדיוק, זה מה שהרגשתי.
1: אז יאללה, בואי ניתן את זה.
2: Let's go. קצת ווליום של השיר. כן.
1: הנה זה בא.
2: יהיה. תנמיך אותי קצת. לא שרמו את השלכם, תודה. יאללה ביי, לא שרמו את השלכם, תודה. לא שרמו את השלכם, תודה. לא שרמו את השלכם, תודה. לא מעניין אותי להרשים, לא אכפת לי מהסקילס. אתה חושבת מה תגיד או מה תגידי על הג'ינס שהליריקה תקפוץ לי והרדיו והסטורי. לא אכפת אם הילדה שלך תרצה להיות כמוני. לא עושה את זה בשביל שער בעיתון, שלטים באיילון, להרוויח את המיליון. לא בשביל הפסטיגל שידברו בגיא פינס, ערך ויקיפדיה שיגדיר אותי כג'יניאס. קולקציה חדשה, פרג'ון בחנויות, כתבה בחדשות שתגרום לכם לבכות, ספר על חיי ועל רגשי הנחיתות. לא חולמת על חיקוי בארץ נהדרת, סלפי ברחוב. לא מחפשת המלצה או שתזרוק איזו מילה, בעקבות ההמלצה היא מככבת בסדרה, כי לא שרמו את השלכם, תודה. יאללה ביי, לא שרמו את השלכם, תודה. לא שרמו את השלכם, תודה. לא שרמו את השלכם, תודה. לא מלבישו מהפרט שיחזיקו לי את היד, אל תדע את המילים, אל תצביעי במצד. לא, אני לא צריכה שתעשי לי שר, מקווה שתאהבי, הלוואי שתתחבר. לא כותבת לך פזמונים, לחן ממכר, תישארו לסוף. דלקו על סרטון, לא שואלת אם ראיתם, פאק החשיפה, לא זונה של אלגוריתם. לא מנסה להתחכם, לגרום לך לחשוב שמה שאני חושבת זו המחשבה שלי. לא זורקת זין, כדי שחשוב שאני זורקת זין. אני זורקת זין כי אני באמת זורקת. לא אומרת זין כי זה מגניב, אני אומרת זין כי זה כיף לי בחיים. אל תתמוך בי, אל תתרום, אל תתחבר, אל תעקוב. לא מנסה להיות חלק מהרוב, כי לא שרמו את השלכם, תודה. יאללה ביי, לא שרמו את השלכם, תודה. לא שרמו את השלכם, תודה. לא שרמו את השלכם, תודה. אני שיניתי את הגישה, מודה, הייתי חשוכה. חיפשתי הכרה שיגיד וואלה, היא טובה. מעוררת השראה כמו אותה ילדה שרק רוצה מאבא אהבה, שמחפשת יחס בכיתה. הצביעה בשיעור וגמגמה, הרגישה תמיד הטיפשה, כי היא לא כמו אחותה הגדולה. היום אני כבר לא צריכה להוכיח לכולם, הם טעו, אני צדקתי, ונכון שפעם לא האמנתם, אז הנה אני הצלחתי. העיקר זה לא האם אתם יצאתם מרוצים, מצדי קריאו לי ארליך, תבקשו ביצים. לא מנסה להיות ויראלית או ורבלית, שמנת סקסית מתוקה או רלוונטית, לשיר בחופה של אחותך, לצלם ברכה, לקבל מחמאה, עם הצדקה, בלי הצדקה. אני שלמה, כן אני שלמה, כי אני לא שרמוטה שלך, וגם לא של אמא שלך, וגם אם זו שורה אחרונה, לא מביאה לך פאנצ' אז מה, אה?
1: אז מה? עדה פרג'ון! יס, לא שמעו את השלכם. אהבתי מאוד הסיום. אין פאנץ', תרקדו.
2: בדיוק.
1: יס. תשובה לכל מי שרוצה לעשות ממך דברים כאלה ואחרים, אני חושב.
2: בדיוק.
1: המסר עבר, לא?
2: כן, כן.
1: אז באמת השתחררת מכל הכבלים.
2: השתחררתי.
1: ונגיד את עד. נגיד...
2: נכנסתי לכבלים אחרים, אבל כן.
1: אבל זה כבר סיפור אחר, זה כבר בחיים. אבל נגיד באמת, סתם, להגיד כמה פעמים זין ברצף, משהו שמנהלים כאלה ואחרים אולי אומרים לך לא לעשות.
2: ברור.
1: אבל הנה, עכשיו את יכולה לעשות מה שבזין שלך.
2: בדיוק.
1: ובאמת, אני חושב שזה באמת מה שעשית באלבום הזה.
2: נכון.
1: בבוחן פתע באמונה.
2: נכון, נכון.
1: אז מתי באמת התחלת את העבודה עליו ככה, לצאת מהתקופה שלפני ולהתחיל את הדף החדש הזה, את הדף החדש?
2: אז התפטרתי מעבודה שהייתי בה שנתיים. עבודה ממש טובה, שממש אהבתי ונתה לי יציבות בחיים, ממש... והתפטרתי כזה בקטע של אני לא יודעת מה קורה איתי, לא יודעת מה עם החיים שלי, יאללה, אני כאילו, לא יודעת, לא יכולה להיות פה יותר. ואז הייתי באבטלה, ואז לאט לאט התחלתי לכתוב. התחלתי לכתוב, לא ידעתי מה אני רוצה לעשות.
1: פתאום היה לך את הזמן הזה, אבל לפחות.
2: פתאום היה לי את הזמן, פשוט התחלתי לכתוב. גם בכלל רציתי כאילו להפסיק עם המוזיקה לגמרי. כאילו, רציתי די להפסיק. הגיעו מים עד נפש, נגמר הכסף. אבל אז התחלתי לכתוב, והגיעו כל מיני דברים מבחוץ, כזה כל מיני מפיקים שפתאום דיברו איתי, וביקשו ממני לבוא להופיע, כאילו... כזה הייתי בצומת דרכים, והרגשתי כזה שאוקיי, אם דברים קורים, גם אם אני לא עושה כלום, אז אולי אני כן צריכה לעשות מוזיקה. מאוד כזה בהקשבה ליקום כזה. זה היה הכיוון, ובאמת התחלתי לכתוב, לא ידעתי עדיין מה לעשות, איך לעשות, ואז פגשתי את בתי שחמוד, בפרסומת של שרק. הוא השתתף באיזה פרסומת של איך קוראים לזה? ישרגז, משהו כזה. ואנחנו היינו מאחוריו, עשינו לו כזה חיזוקים כזה, ושם הכרתי אותו.
1: הייתם שניכם בחיזוקים.
2: כן, היינו כזה מאחורה, ראפרים כזה מאחורה. וזהו, ושם הכרתי אותו, ואהבתי עליו, והיה לו אנרגיות טובות. וזהו, וככה זה נוצר ונולד.
1: ובאמת, לאלבום קוראים בוחן פתע באמונה, וזה באמת משהו שחוזר קצת באלבום הזה.
2: כן.
1: היה לך איזשהו תהליך של התחזקות באמת כל התקופה הזאת?
2: כן, מאוד, מאוד. לא הייתה לי כל כך ברירה, כאילו לא היה לי כזה במה לאחז, והרגשתי שאני חייבת לאחז במשהו. אז כן, אז דיברתי עם אלוהים, שיעזור לי, שיהיה איתי. הרגשתי שאני כזה... זה היה תהליך מאוד רוחני כזה.
1: אולי גם באמת איזו תגובת נגד לכל התקופה שבאה לפני.
2: גם שם בסוף אתה צריך אמונה כשאתה עושה משהו כזה, אבל פה זה היה ממש כזה, אני לבד, לבד, לבד, לבד. ממש לבד, כאילו. אז הייתי צריכה אותו שיעזור לי לעשות את זה.
1: וזה אותו ואת בתיש.
2: אותו ואת בתיש, כן.
1: באמת, אני לא הייתי שם בחדר, אני לא יודע אם זה נכון, אבל זה מרגיש כמו אחד האלבומים האלה שהכתיבה ככה פשוט יוצאת ממך כמו איזה שטף, זה קצת מזכיר, מתחבר למה שאמרת קודם.
2: וואי, ממש.
1: זה באמת מה שקרה, פשוט לא יכול להפסיק ברגע שזה בא.
2: כן, הכל פשוט זרם, בלי יותר מדי חפירות, כאילו כמובן שכן ערכתי ושיניתי וסידרתי, אבל זה היה לי מאוד קל, כאילו, לעשות את זה, וזה היה כיף.
1: כן, כי הבסיס כבר היה שם.
2: כן, זה היה כיף שזה פשוט היה טבעי. הכל קרה בטבעיות, זה מה שהיה לי כיף.
1: כן, היה לך הרבה מטען שהצטבר, אני חושב.
2: בדיוק, וגם בסוף היה על מה לכתוב.
1: כן, ובאמת, אני חושב שבאמת היו כל מיני חשבונות לסגור באלבום הזה, בכל מיני דרכים וצורות. אז בואי נשמע שיר שמאוד אהבתי, שיר שאני חושב שלדעתי גם יכול להיות להיד, גם הלחן שלו, גם הטקסט, השיר מסקרה.
2: וואו.
1: שיר ש... נשמע, לא יודע, אפשר לקחת אותו לכיוון של בן זוג, לכיוון של מנהל, או גם וגם, זה בעצם הכל שם?
2: זה היה, ספציפית כתבתי על בן זוג, על אקס. אבל מעניין, על מנהל.
1: אבל באמת מתארת פה השפעה, כסוג של השפעה ענקית עלייך פה, זאת אומרת שהיה קשה להתנער ממנו, להתגבר עליו.
2: כן, מישהו קשה, כן, מישהו שהיה לי קשה.
1: אז בואי נשמע את זה.
2: יאללה.
1: יאללה, מסקרה.

0: ג'יגה ג'וס, אנחנו פה עם אדר פרג'ון. ובאמת אמרנו שיש, אמרתי קודם שיש לזה סגירת חשבונות באלבום הזה, אז באמת כן, יש כפי כל מיני אנשים. אבל יש גם רגע שבאמת מאוד נרגש באלבום, שבו את בעצם מדברת על ואל אבא שלך, שבעצם שיר שתכף גם תבצעי בלייב. זה השיר שהיה הכי קשה לכתוב באלבום הזה?
1: וואו, כן. ממש, ממש, ממש, ממש. השיר עם הכי הרבה דמעות, והכי, וכאילו ממש עד הרגע האחרון עשה לי דפיקות לב.
0: כן, איך את באמת מתארת את מערכת היחסים שהכי טוב, כאילו, אם את צריכה לחשוב על זה, כאילו...
1: חיים שלי, אבא שלי, אני אוהבת אותו. פשוט בן אדם של, של מעשים, ולא של מילים. ומבחינת מעשים הוא אבא הכי טוב שיש.
0: אז מבחינת תקשורת, אז את אומרת בעצם שיש.
1: כן, אז כן, לפעמים צריך גם לשמוע במילים את, את, ה, את האהבה, ו, וזה משהו שהיה לו פחות קל לעשות, פחות עשה. וזהו, זה פשוט הבן אדם שהוא.
0: ואת כאילו תמיד ניסית קצת מהשיר, מה שקיבלת, לא יודע, זה, אבל...
1: לא, השיר זה היה הפעם הראשונה שבאמת ניסיתי להרוץ איזשהו, אתה יודע, רגש.
0: אז זה לא שתמיד כאילו ניסית להוכיח את עצמך בפניו?
1: לא, ניסיתי, תמיד ניסיתי להוכיח את עצמי במעשים, לא ב, לא ב, כאילו להגיד, לא, אבא, אתה אוהב אותי, כאילו זה לא, אבל תמיד רציתי שהוא יהיה גאה בי, ו, ו, כאילו... לקבל את האישור ממנו.
0: ואני אוהב שגם בשיר, יש את רגע שאת כאילו מאסף אפילו להיכנס לנעליים שלו, להבין מאיפה הוא בא.
1: נכון.
0: זה היה כאילו באמת, זה היה חשוב לך לעשות כאילו להיכנס לנקודת המבט שלו?
1: כן, לנסות להבין למה. למה זה ככה? למה הוא כזה? למה הוא לא אמר לי שהוא אוהב אותי?
0: ואני מניח שהוא כבר שמע את השיר, אז מה הייתה התגובה שלו כשהוא שמע?
1: אז אני שלחתי לו, לא היה לי אומץ לבוא אליו כזה פיזית, אבל בוא תשמע את השיר ולהיות לידו.
0: וואו, זה קשה, זה היה תוך קשה.
1: שלחתי לו את זה בוואטסאפ, אבא, אני עוד מעט מוציאה את האלבום, כתבתי עליך שיר, תשמע, ואז הוא פשוט רשם לי, אני אוהב אותך, ושיר יפה. שיר יפה, אני אוהב אותך.
0: גם פה מאוד ענייני.
1: כן, בדיוק, גם פה, כן, אני אוהב אותך נקודה. שיר יפה, נקודה.
0: אבל באמת, מה
1: שמעניין... זה הוריד לי אבן מהלב.
0: כן, עשית את זה.
1: כן.
0: ובאמת, אבל לפני שיצא האלבום, את גם בעצמך הפכת להורה, לאימא.
1: נכון.
0: זה היה לפני או אחרי שכתבת את השיר?
1: לפני. כתבתי את השיר, ואז הייתי בהיריון.
0: אז זה בעצם...
1: תמיד ידעתי שאני אכתוב שיר על אבא שלי. יש לי טקסטים על אבא שלי כבר שנים על גבי שנים. והפעם זה הרגשתי שיאללה, זה הצ'אנס שלך לעשות את השיר הזה.
0: ומאז שהפכת לאבא בעצמך, זה מרגיש אחרת לשיר את השיר הזה? זה פתאום עוד איזושהי נקודת מבט?
1: כנראה. אם בסוף היה לי את האומץ להוציא את זה, אחרי כל השנים... אז יכול להיות שכן, זה שאני אימא עכשיו, זה נתן לי את היכולת לעשות את זה.
0: כן, שהיה פה איזה עוד... כן. משהו שנתן לך את הכוח, את האקסטרה בוסט הזה.
1: כן, כן.
0: אז... טוב, אז אתה יכול לעשות אותו עכשיו כאן בלייב. אני חושב שכולנו הולכים להתרגש פה.
1: וואלי.
0: אז יאללה, מוכנה?
1: כן, נראה לי.
0: יאללה.
1: זה שיר שאף פעם שלא מוכנים לשיר אותו, אבל יאללה.
0: כן, גם, אבל אנחנו פה, כולנו פה, אני פה, לו פה, גל איתנו פה.
1: כולנו פה ביחד
0: באהבה. בדיוק. יאללה. אדר פרג'ון. אבא. לייב.
1: תגביר קצת את השיר.

אוקיינוס, הקפתי עולם, בין הגלקסיות, בחלל, חיה, מתה, גלגולים, חיפשתי איתה בה, חיפשתי מילים. מצאתי ילד, חכם ומתוק, לא יודע לשתוק. ראיתי את סבא, סיגריה ביד, לב רחוק, אין לו מקום לילד הזה, פחד אותם לו את החזה, הכס נועל לו את הפה, מדור לדור זה עולה. אני לא רוצה שיעבור עוד יום בלי שתדע כמה אתה חסר לי.

0: איזה יופי.
1: איזה יופי.
0: תודה.
1: אבא. אדר פרג'ון. יס, איזה יופי. אנחנו נעבור עוד שיר רציני, ככה נשאר כבר בכיוון הזה. אבל עם דיכאון פרי מלחמה. נראה לי שמהשם ברור במה הוא עוסק, אבל נשמע את השיר ואז נחזור לדבר עליו.
2: יאללה.
1: יאללה.

מתעוררת, נכנסת לוויינט, להרגיע את הראש שלי, ריסט. חדשות רעות לא הרגו אף אחד, להפך, זה דווקא נחמד. מה יקרה היום? מי יחיה, מי ימות? קצת אלימות, עוד מתיחות. משהו שיגרום לי להרגיש קטנה, אם יש מלחמה, אין לי ברירה.

0: עברו לבתי החולים. אחד ההרוגים בפגיעה הקטלנית בבת ים, ילד כבן 10.
1: דיכאון פרמלחמה, הדר פארג'ון.
2: כן.
1: באמת, אני חושב, שיר שמתאר את התחושה של האדם הקטן בתוך כל הבלגן הזה שאנחנו חיים בו, האדם שרק רוצה לישון.
2: כן, אבל, אם אנחנו חוזרים רגע אחורה, לשיר קוראים דיכאון פרמלחמה. זאת אומרת, לפני המלחמה, הייתי בדיכאון. ואז, כאילו, מה זה? זה היה לפני השביעי לעשירי. בדיוק כן. לפני כל הקטע שעזבתי את המנהל הזה, וכל אחר הזה שהיה עם המוזיקה, שלא מצאתי את הכיוון שלי וזה.
1: מה שדיברנו קודם.
2: ואז, בדיוק, ואז הייתה המלחמה. ואז בעצם קרה השביעי לעשירי, ופתאום כשאתה בדיכאון, לפני, כאילו, ואז יש מלחמה, אז אתה פתאום מרגיש כזה, אוקיי, כאילו, לא רע לי לבד, כאילו, לכולם רע.
1: כן, רע קולקטיב.
2: וזה פתאום במרכאות, כמובן, פתאום אתה מרגיש יותר טוב. כאילו, אתה מבין מה אני אומרת?
1: כן, צרת רבים חצי מלחמה.
2: כן, כן, בדיוק. כאילו, פתאום כולם מאוחדים, כולם ביחד, פתאום כאילו, הצרה שלך, הבסה שלך היא כבר לא מעניינת. כאילו, אתה מחת בערימת שחת. כאילו.
1: כן, ואתה גם, אבל מצד שאתה אתה גם באמת לא לבד בתוך כל זה. אומנם הסיבות אחרות, אבל
2: בדיוק, כאילו, פתאום כולם כזה, יש איזשהו, כולם מתגייסים וכולם כאילו באיזושהי אחווה כזאת, אז פתאום את מרגיש, הרגשתי כאילו שאני לא לבד, ופתאום יש משהו אחר להתעסק בו, כאילו, מתעורך, נכנסת לוויינט.
1: כאילו, הצרות האישיות שלך.
2: בדיוק, זה כבר לא מעניין, זה כבר לא זה, וזה לא נעים להגיד, אבל כאילו, זה במחאות עזר לי, כאילו, לצאת מזה, לצאת מה
1: כן, כי נגיד, הרבה קריירות התאפסו גם ככה,
2: כן.
1: ובעצם היית באותה נקודה עם כולה, ואז
2: כן.
1: יכולת לצאת מזה,
2: נכון.
1: כשכולם יצאו מזה.
2: נכון, כן.
1: אז באמת היית בסחרור הזה, שכל החדשות והאולפנים והנאומים והתדרוכים וכל זה, צרחת את הדברים האלה?
2: לא יותר מדי, אבל סוף סוף היה לי כאילו מין שקט בראש, שאני לא צריכה לעשות שום דבר, כי גם ככה אי אפשר
1: כן.
2: לעשות כלום. אז כאילו, יש לך את, במרכאות את התירוץ הזה של כאילו, אני לא, אין מה לעשות, אני סתם
1: כן, אין לך הופעות, אבל גם לאף אחד אחרת.
2: כן, בדיוק.
1: אבל, וחוץ מזה, הייתה לך איזה גם חוויה משלך במלחמה הראשונה עם איראן, בעצם
2: כן,
1: שגם
2: כן,
1: פה
2: כן,
1: הייתה
2: כן.
1: זה
2: נפל טיל על הבניין.
1: בניין שהיית בו.
2: שהייתי בו. אני לפני זה הייתי מהאלה שממש לא נכנסים למקלט, בקטע כזה, כאילו, היה זקות, לא הייתי נכנסת. ממש.
1: גם באיראן, גם
2: זה היה, נראה לי, החוטים נראה לי, שהיה כזה מלא בלילה, ופשוט הייתי ממשיכה לישון. ממש בקטע כזה.
1: בחוטים אני חושב שהרבה כבר ויתרו.
2: כן, כאילו, ממש לא הייתי, כאילו, לא זה. ואז היה את איראן, ונפל טיל על הבניין שלי, זה היה כזה, נראה לי זה היה בדיוק הטיל הראשון של איראן, או משהו כזה, לא יודעת. ואז כזה, כאילו, אוקיי, אולי אני כן צריכה להיכנס למקלט, אולי את צריכה להתעורר על החיים שלך.
1: כן.
2: אבל כן, זה היה חוויה מאוד קשה.
1: וזה גם בעצם כבר היה אחרי שהפכת לאימא, נכון?
2: בדיוק, בדיוק.
1: אז עוד יותר.
2: כן, כן, כן. עם תינוק בין 3 חודשים, ירדנו מקומה, לא יודעת, איזה 40, עד למטה, עם כל המים שיורדים עלינו,
1: והכל
2: מפורק וישן, והלכתי איתו לבית חולים, כאילו הוא היה בסדר, ברוך השם, אבל חוויה מטלטלת.
1: אבל שרדת את זה.
2: שרדתי. שרדתי כדי לספר.
1: לגמרי. אז טוב, אדר, יש לנו זמן לעוד ביצוע אחד בלייב.
2: יאללה.
1: את חזרה לנושא הראשון שהבאנו עליו בהתחלה, הבור של האגו.
2: הבור של האגו.
1: אז זה כאילו כבר אפשר להבין שיותר מדובר בצד הניהולי, אני חושב. המילים
2: נכון.
1: פה אני אכתוב לך את הליריקס, זה
2: כן.
1: אז באמת מעניין אותי, אבל איך זה הרגיש לך באותו רגע, כראפרית, עם יכולו כתיבה, באמת כל כך גבוהות וטכניות, כמו שהאלבום הזה מראה, פתאום מישהו
2: רציתי בא להצליח, רציתי להצליח, ולא עניין אותי איך ומה וכמה, כבר איבדתי סבלנות. כן, כן, כאילו, אמרתי, אני אעשה מה שצריך, רק יאללה, כאילו, אני רוצה כבר להצליח.
1: אבל נגיד,
2: להיות כוכבת,
1: כן.
2: מה שכולם רוצים.
1: אז
2: כאילו,
1: בעצם קיבלת טקסטים שחשבת לעצמך, אני בחיים לא הייתי כותבת ככה או דבר כזה.
2: כן, כן.
1: הייתה לך אפשרות לפחות להכניס את האינפוט שלך, לשפר
2: כן,
1: את מה
2: כן,
1: שקיבלת.
2: זה, זה לא היה, יאללה, קחי טקסט וזה, זה היה כאילו ביחד, כאילו הכותב שעבדתי איתו. אז כן, זה היה ביחד, אבל זה לא, המטרה לא הייתה לבטא את עצמי ואת מה שאני מרגישה, אלא לעשות להיט.
1: כן.
2: פשוט, בוא נעשה להיט, כאילו, זאת הייתה המטרה.
1: כן, אני אשים רגע את כל הסקיד שלי בצד, את כל זה.
2: כן, כל הרגשות שלי, כל המסרים שיש לי להעביר, המסר לא מעניין, כאילו, רק הלהיט.
1: אז התוצאה נראה לי שמה שקרה מזה, באמת נראה לי השיר שעכשיו תעשי.
2: בדיוק.
1: תעבור של האגו. עוד משהו להגיד עליו?
2: לא נראה לי.
1: מדבר בעד עצמו.
2: כן, בדיוק, ממש.
1: יאללה, אז בואי תדברי, תשאירי אותו.
2: בדיוק.
1: יאללה.

פסיכית. אני כבר אכתוב לך את הליריקס, לכתב את הגוף אצל ליקיז, השפתיים שלך לא מספיק כיס. שנים שדפקתי הכל לעצמי, חיפשתי אישור מעמי ומי, ניסיתי להיות משהו לא אמיתי, אז...

נועשת בקטע קפטטי, השירים שלי הפכו לסינתטי. הקשבתי לכל מיני אבלים, טונה, קריזמה, גרם אידיאלים. רוכבים על הגל שלי, רוצים את הדבש שלי, חבל של הכל, אני זו שביקשתי. הדרך הארוכה היא הקצרה ביותר. משפט שכתבתי לי מול הפנים, מסתבר שגם זה לא עוזר. אני מהאלה שצריכים סיבובים, לחזור שוב ושוב על אותם הדברים, לחוות בבשר את כל הקיצורים, כישלונות מפוארים. למלא את הבור של האגו, להצית את האש, פואר.

חשבתי רק על הלהיט, לדלג על כל השיט. לא יצרתי ממקום טהור, לא עניין אותי הביט. משהו לא נותן לי לעצור, הולכת בכיוון האור. היום יודעת מה נכון, מה לבן ומה שחור. אחרי כל הדיס על עצמי, הגיע הרגע שלי. לא מתפשרת, אני לא מוותרת, אתן את הכל מתוכי. לא מוכיחה כלום לאף אחד, אני והלב שלי יד ביד. זה בשבילי ושל אול מיליארד. יש לך אותי אבל זה לא לבד. יש לך אותי אז את לא לבד. אחותי את לא לבד. אחותי

0: איזה יופי. הבור של האגו, אדם פרג'ון. איזה כיף להיות אחרי התקופה שבן דיירת פה, אבל, אה?
1: כן, כן. אבל זה אף פעם לא נגמר. כאילו, תמיד יש עוד דברים שצריך לעבור ועוד...
0: ברור, החיים זה לא פיקניק, כמו שאומרים.
1: לא, לא.
0: וואי, זה משפט זקן.
1: אבל... זה נכון, זה נכון מאוד.
0: אבל האש ניצתה מחדש.
1: נכון.
0: אז לאן היא לוקחת אותך עכשיו, אדר? מה התוכניות להמשך?
1: מה התוכניות להמשך? שאלה טובה. תראה, אני אגיד את האמת. אז באמת, יש לי עכשיו ילד. והוא במקום הראשון. המשפחה שלי במקום הראשון. וזה משהו שלא חוויתי לפני, כאילו, תמיד המוזיקה הייתה...
0: מעל הכל.
1: מעל הכל, מעל הכל. ועכשיו אני באמת מתנסה בלהיות אימא, וגם להיות זמרת מוזיקאית, רופרית, כאילו, יוצרת. וזה ממש ממש לא קל, ממש לא קל, כי בסוף יש לך אנרגיות ש... מוגבלות.
0: כן, משאבים מוגבלים.
1: בדיוק, משאבים מאוד מאוד מוגבלים. וכן, אני לא אשקר, כאילו, הילד שלי באמת לוקח את מרב רוב האנרגיות שלי. אז אני כן ככה, גם זה, כאילו, להוציא אלבום, כאילו, כשאת אימא, וזה משהו שלא היה, תמיד הייתי רגילה, כאילו, אני מוציאה שיר, אני מוציאה אלבום, זה כאילו פול פאוור, אני כאילו כל היום על האינסטגרם, על הזה, על הפה, על השם, שולחת למיליון אנשים, וכאילו, הפעם זה לא היה. ממש לא, כאילו, פעם יותר שחררתי, אני עדיין לא יודעת לאן זה עוד יוביל ולאן אני עוד אלך, אני אף פעם לא אגיד לא, אם הזמין אותי להופיע, כן, אני לא אומרת לא כשמזמינים אותי.
0: אבל השקה או משהו כזה, בינתיים אין תוכניות כאלה?
1: בינתיים, לא יודעת, בינתיים לא, אבל באמת אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת לאן זה הוביל.
0: כן, כמו שבסוף הפשן הוביל אותך לכתוב את זה, אולי גם יוביל אותך להופיע עם זה.
1: נכון, כאילו, זה, זה, זה, זה דברים שלוקחים זמן. מה שאני אוהבת במוזיקה, זה שבסוף המוזיקה קיימת, והיא תהיה קיימת תמיד.
0: לגמרי.
1: כאילו...
0: היא הוצאת משהו לעולם, והוא שם עכשיו.
1: והוא שם גם עוד כמה... סתם, נגיד, כאילו, מדברים איתי לפעמים על שירים שהוצאתי, כאילו, מלפני, וואו, כאילו, לא, 5-6 שנים.
0: הנה, אוף רקוד, דיברנו פה על אפס מהאלבום הראשון.
1: בדיוק, וזה כאילו, וואו, זה מרגיש לי כאילו מתקופת חיים אחרת לגמרי, אבל עדיין יש אנשים שכאילו שומעים את זה עכשיו בהווה. אז זה מטורף מבחינתי, שכאילו המוזיקה היא פשוט נצחית. אז לא משנה מתי אני ארצה כאילו רגע לתת את הפוש הזה על המוזיקה הזאת, אז זה יהיה אפשרי.
0: לגמרי. כשתרצי להופיע, השירים שם.
1: בדיוק, מחכים לי.
0: קליפים עוד לא הוצאת, נכון?
1: לא, ממש הוצאתי לאלבום הזה, ממש כאילו הלכתי כזה הכי, אם לפני זה כל שיר היה לי קליפ, הלכתי כאילו ממש על ה... נגטיב.
0: כן, תקשיבו לזה, אלה...
1: תקשיבו,
0: תצריכו את זה באוזניים.
1: בדיוק, רק תקשיבו, אני לא רוצה ש... לא רוצה שום דבר מעבר לזה, רק שתקשיבו. אז כזה, אני עדיין כזה בא להבין. להבין מה, מה, מה, מה, איך, כמה, למה. אי אפשר לדעת מה יהיה.
0: מה שכן היה וקורה עכשיו, זה גם זה שאת מופיעה בתיכון מגשימים, הסרט החדש שמבוצץ על ההצגה של עמית אולמן, ג'ימבו ג'י ואיציק פצצתי. איך זה הרגיש להיות חלק מזה?
1: קודם כל זה כבוד מטורף, בול. זה בסוף, לרוב הראפרים שם אין יותר מדי, כל הראפרים המפורסמים שהיו שם, כל אחד כזה השתתף ב... יש שם חלק של תחרות ראפ, אז אנחנו היינו חלק מזה, וזה היה כבוד גדול. והאמת שבסוף של הסרט, הייתה כזה הקרנת בחורה, פרימיירה, וכמובן שהגעתי, ובסוף של הסרט, הוא שם, עמית אולמן, המדהים והמוכשר, שם שקופית כזאת של... מחווה לכל הראפרים וההיפ-הופ בישראל לדורותיהם, והייתה גם תמונה כזה שלי, ואני כזה, וואו, מה? כאילו, הרגשתי...
0: טוב, לא סתם הזמינו אותך לסרט.
1: הרגשתי מטורף, כאילו, הרגשתי מדהים שאני אשכרה חלק מההיפ-הופ הישראלי, כאילו, בסוף כן, אני מרגישה בדיוק זה איזושהי תובנה שהגעתי אליה לא מזמן, שבסוף כן הגשמתי את החלום שלי. כאילו, החלום שלי היה להיות ראפרית, וכאילו, עשיתי את זה. לא
0: כן,
1: משנה...
0: שני אלבומים.
1: פאקינג עשיתי שתי אלבומים, פאקינג הופעתי בבמות מטורפות וענקיות, עם אלפי אנשים, כאילו... בסוף הגשמתי את החלום. כאילו, לא משנה, נכון, זה, אין לי להיט מדינה, ולא, לא עשיתי מנורה, עדיין. אבל, כאילו, הצלחתי לעשות את זה, וזה דבר גדול.
0: כן, ולא מובן מאליו.
1: וממש לא מובן מאליו. אז, זה ממש מבחינתי לא כישלון, כאילו, כי כן היה תקופה שכזה הרגשתי, וואלה, נכשלתי, כאילו, בדבר, אבל זה לא כישלון. וכמו שאמרנו, זה משהו ש, שכאילו, הוא נצחי. אז לדעת מה היא עוד.
0: לגמרי, וזה גם, אני חושב שזה בדיוק מוביל אותנו טוב לשיר הבא, שגם היא השיר האחרון שלנו להיום, עד אליי. ובדיוק נראה לי ההכרת תודה הזאת, וההשלמה, ובאמת, ויש על מה, יש על מה להכיר תודה.
1: יש על מה, נכון.
0: אז אדר, אנחנו מגיעים לסיום. תודה רבה, רבה שהגעתם היום לג'יגה ג'וס.
1: איזה מלך אתה.
0: יש, אני מזכיר שוב למי שצופה ביוטיוב שהתוכנית תשודר ברדיו רק שבוע הבא. אז שבוע הבא לא יהיה יוטיוב לייב, כי אני אהיה בחול, וגם אתה.
1: יש, בעזרת השם, אם ירצה טראפ.
0: כן, אם ירצה טראפ. אבל נחזור בשבוע אחרי זה עם חני מסלע האדירה. ויש, אז זה עדה פרג'ון, שוב, תודה ענקית שגעת אינו היום.
1: תודה לך.
0: תודה רבה גם ללו בוביס, תודה רבה גם לגל בלבן. אני תומר גרשנמן, אנחנו לייב ביוטיוב, ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית, ברדיו אנחנו בכל האוניברסיטה, בתדר 106.2 FM. on the main bjjusradio.com ושוב אדר תודה רבה
1: love you
0: yes
1: תודה
0: הנה עד אליי
1: היידה
0: peace

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.
2: Yeah. Ice.

0: מדמון אל הכדור. הנה זה עולה. מי מגיע? הכדור ננגח ומטייף.
1: יש!
0: זה קורה! פעם נוספת!

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.
8: What it do, Lo? Yeah. We up in this motherfucker. On some murder, murder. Kill, kill shit. Yeah.
9: The butcher coming.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט. על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה.

סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

0: Don't you dare touch that dial. Because like the song says, you are out of time. You're almost there, but don't panic. There's still more music to come before you're completely engulfed in the blissful embrace of that little light you see in the distance. Soon you'll be healed, forgiven, and refreshed, free from all trauma, pain, guilt, and shame. You may even forget your own name. But before you dwell in that house forever, here's 30 minutes of easy listening to some slow tracks on 103.5 Dawn FM.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: את לא חייבת לי כלום.
4: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

לי מה קרה, מי אני ואם שייך, וכבר הבנתי שקל זה לא יהיה, אני לבד פה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.
2: המקום אי שם בנגב, המדבריות של

להתגלויות, אלא ליין. דבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד תגיד להם שיוד אומר.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או, יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: היי, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה הבא.
7: בנטפליקס.
6: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.